0: 다다로 있는 파치 접자라 녀흔이 섬치 뜸으로 이제 돌치 뜸으로 하는 게 아직 초코나로 인해서 뭐라 다도 언제가 돈이 파치 뜸으로 이제 돌치 뜸으로 해요.
1: 그래 땅 골고잔도 상내 돈지리 땅 골고 사클 마트 사샤 잠바 다 건강 좋은 건데 젠다
0: 다 젠든 거 차우다 의차운디 소롱은 멤바 땅 소롱은 그 사샤 소소 나오나 땅 땅 거 골고자 다 타우즈나 다 촘라다 칸이나 다하랑 코린디 스촌사가 다 나와서 지메 그 총치서 지메 그 다가 야랑 코리다 니 간수세 지메 그 다가 담 소롱은 능크니 다 사샤 소소 나 그셔 잡종은 뜸스 다 그셔 서당나라 니 자크게 니 휘신 스촌 장고 다 나와서 잡종은 뜸스 다가 다 그셔 월문큰 거 해인서 지메 그 다가 서당 거 다치 의차 월은 그 사가니 참박 돈 좀 고사 다치 그 자크 터찬데 장고 뜸라 소광 그셔 멍아 그셔 뜸스 아, 그다 그 자라 간사랑 그 잡종업 디다리 처럼 좀 뜸스래. 사니 소소나 좀 뜸스래.
1: 제 다 킬린데 토문은 여거지 추른 게 테니르 큰 고스이나.
0: 아, 이나.
1: 공건데 여거 타서 샘그 잔통나무 침무스게 있는 단들이네.
0: 아, 다 잔통나무 다 치스 건데 그런 게 롭친 타신이 싫어 돈나다 치 хчигэрэнгэ гапшигэрэ зна чох дарэнгэ гапшигэрэнгэ цун цунэ дилам кадэ шижямс гэн тамзэрэ тэнэ чэнгэта дилам кадэ шигэна яг чи кэргэ чарчинда манга цангэ гэдэгэ рэнгэ гамгэ та чи тамошана чи чинжэрэ мэ па кэргэ чи тамгэ чи хтан цэрэ мэжэнгэ тамгэ чи гамгэ цэ гог тэнэ чэнгэта тамз гона рэнгэ сагнина чи зэ гох зүтэ чи дан жамна хагэн дэн дали та рэнгэ сагнина чи чаттэн пок гэ та чи жонхон зэ гон та тонхон зэ чох тэвэн так сум дэм оман дари дэм оман дила кан та тонжи тамошана манга зли тэп гэ тэнэ чэнгэ та рэнгэ ра тэг тэн там дэмгэ кэргэ запчи багян тагнын там ярэнгон сэ жимэ кэргэ та тонжи цатэг сэ жимэ цама чин тэмгэ цатэг да баз динан дон дух чэнгэ та рэнгэ гэна оман дин намжа оман да кан та та дингол го жавзын дэмз дис та дэна кэргэ гөрмө чапза гөрмөнгэ арэ тэнэ запчи баг ньо там ня чи кэргэ ян чи тарна ян дэм ома гэ титал о жа ди гөзэ ян чи ньо ньо дух чэнгэ та рэнгэ сонан да динан дэ чи цура ё кан дор чи ма ма рэнгэ сагни ра кана кас мош чи пачир чи кана кас пан тухын дор чи гога дэн гэр та сэ чи да та рэнгэ дилам ка дэ шин дэмз
1: Жэ-жэ. Чу лобта шэму энэ?
0: Ена.
1: Лобта гэн тарсэн?
0: Ихур чангу ка. Энчо чэлли нандрау та нга чэу хуамжирг чэлли. Та хуамжирг кэрге кэлли тодам сэ джимэг, кэлли рука ка. Дэр шок кэдив жан тамузыр яан. Ти лобчин тарсэн тамузыр.
1: Жэ-жэ. Та лобта шэму зэ шэрку рэн рэнгэ дэвани тонлин да нергу нура саны мансог зэг тагрэ та нергу нэга чапр шэ зэг ксамк?
0: Та чапр энчина чэ рэнгэн дарж тонжи хсартлыг гона тэн хичэг гана канцм кэрге хамжир хившаса жимэк тонжи хсарпик хившаса жимэк дала сохо мэтян чи кэрге тонжи лир го тон дана ши чи зонж хшер сон дила кач как хок дэ чтэмри тэн уч та рэнгэ на кэрэ чи ямсын том чатэн пока мата манара я чи дан жихс гуда кани татан га ян чи да чи тив шок готов жон кана канцм ри дон дэ чэнг та тонжи хсартлыг на чи хотэг та чомраз чи гэш би на чи хотэг тив шок чи ча чи чи кана канцм ри цанг дэ чтэмсэ да жан баз сочин баз дан ян ман сохс гдар на чи сочин ба те чи кэрге чачнара ёкандор чик чик сартык кла кавка дечи рэнге чи дриг дакндор чиктым самсынара ёка
1: же же та терендгин демтэн ири юна терен сонура чаптык нислен раму чмызр
0: тэг шишаг та чаптык нислэг чинин ача рэнге сэгжун гэ жапчурина чик кота кэрге дедак тин дали та чи чэнтэг на бана цук тэг да чи цомэн гэ та чи андонян чэнгэ сэнимэ гэ та лом чэнгэ зэн дала цук каюнг дали ян нила канин гэ чаптык дэ нах ши тон дам нэмэн а гэргэтэм ёка та руси чи гэ дам чэнгэ тирмэн чэнгэ нэмэн а хи гэрглор жига хин жог дэ нза тила канин хи чинг ача хи гэрг чэп ок да ача кэли ям цон хи гэрг чэп итэп дэм зэрэ тиани дан ача ди хшир цун гла канин нан ди чаптык дэн та цум нэмэн а зэ гэ ян сэрэп цай тон жог дэм чэ ок чи нялым кан кан чи нан жог кэсэ жин нан мана чэнтэк чи чи тэгэ чи чаан ди тон зэ чаптык кэсэ сэрж нан да таттала сука гэ кэрг хи панчин манга зэ чэнг ок ди нэ чэнг дэ ла тин дан ача кэли дэн чи жер жи чил ган жоран жо кэрэн ача орэн кэм сон на ши ти ча чи дан сэ жэмэ кэ тих ши маун илам ка тих ши чи ян ям сэ гэ чи чин дэм зэ тэнэ чи гэ ши чи тэг ши та лоджан ди ла ка ши на ши чи чорак жан бат ер чи тэгэ чи гэ шэра сун дан чи жэрэн гэ сарт ку ла ка на чи орэн кэ шэм чи та тор зи чи лин ну ку ла ка на чи гэн тан гэн дам жам на ши хоб жо мэн ай чи тэм зэ
1: я я тэрэн гэ чанд тан лэ нэ тэ чи ши ши
0: ква чи чо мэ я о я
1: я чо дэмо
2: дэмо
1: अरे तातु यीशु नेम खिलक चचुन दनि छो रंगिन थोंजे छिस खेरे यो
2: आ गा रंग कन थोंजे दा जाचा लग दा सोख्या
1: ओजे छु मिला छिस रे
2: गा न्यो तिन जे जे
1: तंजिन से ने जे जे ता लुका से
2: लु समचि खान जु मजु या
1: ओ समचे ने जे जे ता छु छुरंग थोंजिन दगे छछि सुन रमु कना यो कंदा सम
2: ता गा जी थोंजे 자체 좋은 자극 다 이렇게 하고 노력해야 되니라 때 정말 좀

0: 이나 순이 주 카르타 겹젤리 잔더 셴크니나 잔시 안타가 나와 칸두 스캬브라 잔시 안타가 찌바 쓴 상타니가리 카르타탄 앞에로 공거 잔시 안타가 나와 칸두 스캬브라 잔시 안타가 찌바 쓴 상타 안더니 그 조진 디 겐린 주이스 레 체니 그 담시 그 조제나 아영 라와 고브제 그 칼체츠티 주니 단드른 고스 안다 줘
1: 야리고 다타야나 인데 니츠카스 그 캅다일 다프처나 캅다조 예지니 닝 아타오즈감 촌나 당 아르챠무람 그 크소그 응아르티크 샹마콤 르그잔즈 나하라 아키르킴 덴그 응아프챠크 카르티브데모 잔즈 나야 총아르고 총시요니 근카라샤가 찌그요니 히테마르카나르다위 어차피 치그르미샤니 모니가랑이 다쇼토타비니 니즈가 츠그스므크니 스타즈가 얼브치니 안년도모 어리즈나 마르트 야 마르타라 테랑 스타즈감 촌나앙 아흐트므프셰 촘친 짝치기 토너리 스타므르기 차친 아치기 토너리 당곤즘바 상근아 꽈그남치가라 티챤리데리 앙송도르기 토킴데리다리 타카트코트코 세브챤리다리 코너르드가 카르테랑고 흥이다리 타타그브젠드급챤리다리 죽차르브젠드급스테이다팅 니가 칸섬 캄촌더니 당 아흐트므드 쇼즈니 츠그즈그누 단데용즈 니임벤즈그스탄노 나트그라 슈키스챵쇼즈 나르젠데 드므밤바츠그즈그 오야 Тайнгина гаёнгарава аргофжан да кэчэнэрэн жэнийн сунда зуртангани хөөзэгөк ятаяна нгэнтиртэнгэнэ инжина симкэнгэрчяни мазхари нхтимарчэн хтангарда азгтибдатэнгэни мөвчэтэн допьешка чанды арджэн допьешнян тамды какоки махсан чэнгмуйдали глодими маркон хтангмайдали мкасм цэнгми кэдазгра мкалгэртэнгми чопазгэвчэмидали таметокэрмэр пангэвжанна гутэжмэ варнын камарджэгнэзгэртэнгэни марахшившазэрчэр Я тайна үчүнжигтэн хтамг кахуя. Оя. Хтам төвшана кэрги. Досмудатын ини кэрги. Анжитэн хтамг кахуя. Хтам качавшана кэргэс мудайзгын кормзг юнунда индина. Нахве хаваралым яннэри. Төвшэхуй я мухсанлым яннэри. Дэшнаруатарнызгэннэри. Төвшэрвахвэнызгэннэри. Яннас мудатын ини индина. Оя гаянраар говжан диртэнни хчившана яна. Гаянраар говжэ зэрдюнда индина. Хмунга мухсам гэрэн сала индина. Та ка кэнджин опасэнгэ. Паса кэнрэ гэрэ угэрцэгэм тосана юди. Гопамкэр фовтангмар ухсэр тукэн зисана юди. Хнунгарчэ диди. Гондэгэм ойэг ди шорди. Халан кэсэрчэ лирди юди. Мандэгэм ойэг шори юди. Хуасан чамба чэгэ юди. Тамасан чолорди ми юди. Корчэн дагэм дуа хайо кэнэмо. Дафэнгэ волоштэл юкэнэм музыкэн юли. Оя, хаянгара аргобжэдэ инжина. Чини, нтэд гундирзани инжина. Карчэда мас гурдыга сугъи. Гурдыгна чэ, нэлу кыга сугъи. Тэн чэсэри ини, гогамо ини. Нзэнгу чэгъи дали, нзэхтэнгъ идали. Гоцэгъ сэрэш тамчангам гъм идали. Ргэн кав, чангча кунгэн идали. Талэчн лачун цэгъа зали. Чэтармэн дэ палыгъ агъзэл дажэгъни юнэри. Нтэ инжина, таркэлгэра карчунзгэну мартэкъ. Дэмэтэртагэра чузгэну марэтэр. Yenna gayangara wargo bjo zirjun de kachin na jin yensun de zurtang de ni khchig bshan na yenna oya ta ham nyes nga wazu injina gayangara wargo bjen de dastug na chargut ge khachig marji dastkom na yomar ge chachig marji kori ma chig der nang idali korkong ma chig chang nang idatang ini usher pa su laga da am chul laga chang jug jug zigi kwotom bi laga tom jug jug zigi datang ini khachig jig khachig demez gi na Ой, я так чувствую, пацгинара. Тэнгэ төрөө тэнгэ тэзгэний. Корэс тэз уртэ мо чэё гэхдээ. Бишээс тэнгэ тэвшэр тэзгэ. Тэнгэ сонда ма чэё гэхдээ датэнгэний. Хосом цонаасын индэн дэвжэй. Кошэнгэр та хэнгэ тэгрэн тэний. Нянда логван гозгэний. Колонда логва чэнгэсгэ датэнгэний джина. Дэт гонди гая чүгэ шаврах нонозгэйжу. Тэнгэ гаму чах чэтэзгэ датэнгэний. Дэт гонди джина зэн чон бэсэм бэ ёжу. Дэдай джина. Хякачын нэнгэ дончэн зэрэв самгэ ют. Ржэрэнчэн нон барцачэн зэрэв самгэ ют. Өчөөсүнгэ дайжэгэний. Юл мэргэрэнгэ. Мэргэжана мини. Ку. Рэнгэжгэ вала ёни. Ёни мэсэхмэни. Хэ тавар джагэ ганигэн чусаадэ. Нонян бар джагэ нагэн чусаадэ. Хэ хобджи штонгэ гэеса. Мобджи ямэн чурса. Ламджу хэлин дэса. Нромбо шумалэм джигсаадэ ёнонда гэри диди тасэ инина. Хаянгара аргэвжэн дайэнэр хэдэ. Oya ti nungaras mudatangini uchurchik kurtapu tigjang jambu Koyangar gondma tijang jambu Hto zari gongri matugnu Gongkaru nigji mambamnu Hto zari jinnna fshanzannu Machari jinnna nyanzannu Omi uqta yinna yignu Kunchambi jigta yinna jignu
2: 롱세리 마르톡 쇼 마미온도 지라마 마르톡 찜 마미온이 너무고 엔지나 녹톡 자가 너난고 상세 누구 엔지나 어야 너브르 스탠더드 타우즈감 손나 엔지나 과든도 과든 르르니 혼토아 지 그럼 소리 흩땅 사빠 지 어자 치와 아는 거 그냥 타우즈 흩땅 사빠 타이온 초르타우즈 긴 내리트 어야 흩쳇고 흩뇽아스 그렇게 앞두고 있나 대응 사치학 지 책은 이르질 이다리 그 책은 흩땅 그이지 이다리 다한왕 파롱 펌펌 이다리 키니가 저 우스트르트 이다리 남자모 저거리 이다리 어자 남자모 저거질 이다리 르차롱스 그렇게 이다리 흩쳇 따르막 샤르스 이르달 니기 돈텔로 샤르스 킬 니기 흩쳇 저 고가 능모 너브 흩땅 도 마르트 고인 지나 허리사메노 더타완 타그리 나트리 통팅원지리 나 어야 흩쳇 지 니프샤 나트리 야, 시원히 타니샤나 이나 너무 놀다다 오즈감 토나 양회 대통 참통을 했더리 또 대통 렁드 그리 어야 다우초 대롱 숨입다 땅이니 인지나 흑산고린 고스컨 통이 렁고리 힘을 거송이 자 총바 치만 속이 또 총타르고니 뜨입다 땅이니 인지나 흑산린 카르티스 기야고나 어야 타르는 금주아스 그 용나 긍스타르징 숨입다 땅이니 우주 하트 거르스 그스기 더근 탕거마 퍼나르티머디브니 고자 청금 토즈기 냐스르로 마르티아나르므노니 다츠과르르비다리 뽕아르잠소이다땅이니 데이흐치 용고가 능무 전천 좀 온다가 인지나 만저 전천 더가 인지나 숨다지근 카메르트스 쇼 오졸라스과 너 마르트고 인지나 우리사메노 너도 꾼다 인지나 답시르근 청안 된지세코니 고신치 많이 인도지세코니 왜진 와만 뜨지세코니 도신치도 아카 뜨지세코니 더 합선 그거 왔성스기나 고르지성 그건 미스티브성스기나 너도 쇼근 된지나 섬로 고르코신안자스 보통서 저저 된자스 인지나 어떤 거그 삼지 인지나 그런 게 또 또 요트리 ti han chen ni ji na hayang mu lig de ri de yan na yang de la tef ten ji dar ga la nyep ten ji o ya hayang mu lig de ge ji na song de ten ni wo kwa la su kwa o ya di wa de la su kwa ge ji na e cho song de ji ge ni o ya ho tu ge na song de ji ge ni re sa zi gu nong de yang le ge ri de ri le ge ji na ker ge sha o ya de er ja ge pi tu ge de tu ge ji na ni ja ge za ge pi tu ge de tu ge ji na o ya song de ji ge ni ni ma ge ge ha ri ge de ji na o ya ge jan ge ge ri da de ni u chu je mi jo ra za gu na ra di shu ge de ni za ju ma tu ge u chu ke re za shu mi la zi ri ti han chen ni u chu ji na er ja jang na chu ge ho tu ge na chu ge ge shu ge ma ji ta la dang er ja na ta ge yang ge ra wa ge ge jin de su ji na o ya ni zhen len de ji na er ja chi wa an gong ge ha yang ra zi ge tang sa pan ta yun cho ta wa zi ri sam ge yo Oya, tayyana tereng kaartang injina, ksaar gortung, hrjawa kuktung. Oya, lunyakhi langso lina yoni, sosamcha tambu kana yoni, kongzo kamargi alu zana yoni, kongigmargi chagam tana yoni, da katarma rafchang hongmo yoni, litarma rafchik serja yoni, kurtsachang gonaan korko zekoni, kirchang khinar ngugo zekoni, damo karkutega injina, oya, ganam korluko nima nabkakchi khari, sa korluko shta hongchakakchi shibdatang ini injina, oya, та чэзгэ якон резина ина хтамнгэ чэха идали тэнгэр жогцог ивдатын ини гаямра варгов жэзэр дүнди занивдана долоних хине мартун чэзэрия гамару ча каблон зэкэтэни хтинуни мхини гинорн гимхини домозыкэлох чэзрэз ивдатын ини инжина хтамку анган баржан кымзони секурикамбу нятхани домог инжина хкачан дэмэн ханасу оя фшак ёнэри ёнэри чара ронг тасони инжина самлузгэ тунгра оя өчө гана нга мохсам гарынцны вали оя кадим тортын нэ чөк чалык комши яна чөк хүшө гамчи тани өчө чэй юнэри тэрнах хүха уралым зэрдэз юнэри хүшө хё мохсамлым зэрдэз юнэри тэрнарым атарназ юнэри хүшэрва хуйназ юнэри дот кунди лам нэ инжина оя хам нэ нга вазм гонч хүсвэн дэ инжина хүшэ гамаз хүни жигэв дат нэ дэр тэнд нэ да инжина тэнд кэхшэ цай дали кошка ик мац цай дали тэби лэгдэн торк мачи гонам сэ жэ тэг чак хчи мачига Tanir jau sam bak chi gak chin kori, zo jau ra ka na chin kori, kunye chik sam bi sem da zgi, shok chik tari kan da zgi, da sam ba kwa chik nyami, mukun dok chik nyami, da jau tak chi gar dok gai dali, dok chan chi gam chi mai dali, ko khun chi blon gak chik zungi, lon bu chi gak chim tani dali, sa shang lam chan nar kwa shami, tam shir san zen nar diwa pani, tam shan na yam chir di mi shali, dan tam na hung wa chi gak chin taib da tang ni injina, arang ga sungi da tang ni tor tani na chok, arang ga injina, ayang ra war gob jan da tuk kundi da injina, Zanchung spesimri, da kachin rongzin zgi yinsuunda da yinjina, mabji seman zanji cikzgirib samguyut, da mabarushto nangar daji chozgirib samguyut, cikzungu cikzgu semtin nyanna zira, cikzungu nyanzikgu khtushtin nyanna zgi yinjina, derang yinjina, ng mishu kira, gungshtarjang yinjina, chajura ng, abdi mabdi cikabshya tigzgi siya, khamakha ganyigan zikhtar zgi siya, ngash kachan da kere kere yinjina, oya, Дистанди самдуй шихсэм чигнийдэг тунга лурсэни хэрцаарын ари коладола тангэр хэмжэ чигчэрэр жовра нянаби канар гони хтамри юна тангтри каргэринэн нан кони хэри юна танг оя томар тукутайн жина учмэнжи тан хтам гэхахуя оя тачамнга фшан на нюгэн жонэри тэри кэ парнган кина чажонэри оя дистантэнин жина нэ фшак цэгам тамжгна ян тэри нэм тэнгэ жэмосол шинэ ян тарин жина жашидэло
3: Орего та терон истул хэтгэргэргү тагхчивчи семгангэр гэржашгу тангахчэп тагай терон ихтам гэрэнчэнэн гоожжаги ирчарон карар мивцги хтам коян гозэркэр нарсан жогжёно зижэн буан жамтан гэ сорцагсин жогжёно нд терон донзэм басан гэ ахтам кэхт зи цэгзэпцэг тайм данда фунзим бинсэвжэгта яннан гин титугни нихсо тармур жүржүрзги дали Нитерон аттам тусм шакёрса базекуну нимжэжгэн дэвкэ саунзэкуну дэвдэн бацкэрэчузги нилгтунгэнгүчузги хтам тунчм годэр нагэкуна ямцангэндэгэз киндэгчм чачунгэни кэргэнэ ямчоккэндэгэз хавшан баджанарэм байони пчэгмаронгуна тэмбэонэзг тугни маркачи цэгэвдэн хэнгэёк гардовкэрэм омахэёк терондэна вундогин камсымгэ Серне кывсагда навжигде тагдыгы мукеркерта у чумам шамде тагдыгы лиждим дигер жалын кинасын тени шотып жегү тика тадагсык жонне юнгоны инна нитеранди тугнен го яшынгы семтерчезги хкамашынгы хөтгүдэ зүколи терен какуки мөхсэн глодими мавкын ачырмы нисан бакару тунданда самкук жамомданда зыкланни тагэ тагы улмырык тагы Аямравар говжё законунду цкари тугангазэв жигэртялани тугагъызги ракавазги лумрджэнэзги нимарджигжурджизги камникэбазги чикчакэмабджиг нилхэкэмабджиг яхсившанэ инна риа чочумури дижигнэ инна нимагэн чолэм тонэ инна отэтэвжи тарчукэ чардэмэ ёнэрим джэтуми ракагэрмэгджигэ ёнэри дувжанэгъым цундэнэ чэнэг думдэнэ ёнишкафсызын тонэ инна Дугса кардим ченэри шигри кажан манэри рунса камдуг игнэри казив чуа жимнэри дугса фонри тонна шигонэри цэнэг жиргэн нэнэ шкилонэри сагры дефисэм нэ чулёнэри тиш камсэ сон сонэ иннэрса ярчи цэнгма кыркэм иннэри чэмарди цэнгмавдырцэ иннэри иннэ таттерэн карсын кэ түркэмдэн сон кай жигнэ үч олон юм лимча мангазгэ Аямравар говжэнтэ тэгэрэн тэнтэ кэт чэшгэ тугни гонкори чомургэр екок ламнори тирэ хэнэ кок дэмдуин нанан гонкорк кэнтэ кавли нанан суглук кок иннэнгэ чэнан басонди тугни цыкка чинзги гурмук чинзги цыгарчэ хобжи гыянразги меммерон чэкэмдэ фэзги ничэнан барчу намзыгызги чин ахтар чэзги хсившанны иннэ аямравар говжэзэ конун тинэнгэн добрыштан дем сонны иннэ Такони тэгэ тахэржонэ сэнгэ хсонхэр гэмтэг чэгчэгзги тамбэ чуу жиржэрзги цыка агэ чэни тамгэ луна чамэнэ зыкэнэни тэгрэнчлэ бэм бихтиэн зэнгэрэ жыгтан макар уштан апко жэрэ ди тугни тэгэ кэчэ кэчэм бурэ шэтэгу инна чинна ба ди тугни тэгэ лэмтэ солук кырэ нани ди тэ сордук кырэ зи аямравар гомшэн ди нэнгэн доврхта тем сонна инна нимарган чу сон сонна чумжуква манг цук зэконунде Тэг хэрэзэм тонны иннэн добрыгтэнд. Тэгэлгнэнэн фэркэ шуквазэннэри. Тэмг тэрэм бавкэр дэрмузэ иннэри. Кшэв шуква миннэн намкэн фэртэмнэ мари. Алык дэрмо миннэр чыгэн бэртэмнэ мари. Тэ иннэн добрыгтэ узэрин думугэ чэнчэнлэн чэнжэгэ. Сэлэврэ штукчэн мэгэри гэрэнкэ. Тэг хэрэзэгэн жоргун дэгэргэ чэрэн дали. Чонди тугни тэгэ. Чумугэ тэгэ шкэватэн тэрэвлэнгэ. Нэрэ чатэрэвсэлэ. Ти тухсо терен карсын гытыгы лоньун лимчаннан байынна дөрҗек мек цылыктан гымек махту кыны махган чук гынам нерм кусом сонны инна чымна вуз гузенери арго нартаз губ дичерон дали думугыктан тунчын гозар нага куна ям сангындык жере ким дукчын чачунганик кергина ям чоккындык жере юла зекону юнна терен карсын чумури дичигна инна Таштаргин мөрлөзик лидемек дидалин думуг сосымча чыңкыр көме инне сыгурндарам дәрҗимир инне хана шасартек хаҗыгы ямык тек кәчәп шак ё казы көну иннен дә сотыг терим карсын гөлөнүң лимчаннан басо иннара өчүнчүкән гөнүг не хор көнери җүлдәр җылың та хор көнери ди тусуни тег яңравар көбҗин динен гыртан дә со иннара менмерон чыккан да фазы көнери сыгарчы хобҗи гыңразы көнери Дэрэн карсан гэдэгэд, дүрхэм дэн цун кайжэг нэн дуэрэгштэ кэрэрэгэ нэмахчэг харьюга, чэм цун кэрэрэ хвамжэр джэбрэгэн дэн цун нэ, аргур мун бэмчэг чумурэ лэнгу кэгу. Дэг чоудэгэ чэн нэ, тунтунг нэ гэмарэг нэ, рэн урнагэ гожэ ёу казэ кун. Дэсу туга чэн нэн бай ян нэ, дэнгэрэн ер зэгю, цунрдэргу зэгю нэ, нэ сэмгэрэвэ нэхчэг нэ, нэнгу гэрэвэ тэмчэг нэ. Я тун сам багни гэ тугни хсившан нэ ян нэ, нэг мунур гэ тугни хсившан нэ ян нэ. Татэрэн карсан гэ лу нюн лимча, хэгбэр лэгтэдэ гэ лупча дэн дүмэн жогэ нэ чамбун дим цон нэ ян нэ. Тазуг сэмчэн зэ гон нэ дэрдэг рэхчэ зэрэ, дэн чэхчэ зэрэ, дэрхэшчэ зэрэ зидали. Дүмэ гэ картун и ар гэл улу, лэгтэн и шэг гэл улу зидали. Кун чамбэр нявшикэр гэр ахта гэ гэн уэ. Коня изуив дэдэнэ, конди тугнэ рэрэн бамбай эко кэр, джэмцоб чэпчэ эко кэв зидали. Дунчэрка нэнга сунэй, нэнзи мачэл аргун гэгнэм эко ла, нэвзи мачэл тугмо гэ сай эко ла. Чунчэм агэр стуртэн зигэр, джэм агэр кэргз эко ла. Дэсон цонэ янэ, чучумо гэ норчэг дахсамрэ хорко кэ. Дэ тугсо янэ дэрэн карсан гэ, мэрчум жуква мангцог кэ нэнэ сунэй. Лонюн лимча нэнбэ, чэн нэнбэ янэ рэ, Хосим цунэ зунган дэнгзэ гёбдэ, пшэнгэр тэнгэ хунэ тэрзэ гёбдэ. Учог ямар авэр гобжэн дэ нэнгэ, нэгмо нурзэ гонун дэ нэнгэ, тукэрн жэмун дэм цунэ, янна нэма нэн чусом цунэ. Учог дэнчэнгэ амэ зэгэ дэгэр кэмэх сун цэбэ чэрнгэй. Дэ тугэнэ, жо омэ янна, ржэв кэлэ янна, хшадэ чэг янна, нэр цэра янна. Учог дэ тугэнэ чумэ гэдэгэ чэнэ, дэнжэв чэнгэ, дэнчэнгэ амэ зэгэ гнюр-нюр. Дэнчэнгэ амэ зэгэ хсухсу ядэрэ. Дэрэн карсангэ түркэм дэм цунэ, нэ мэй гэбзи, нэ мэ жэм гэбзи, нэ мэ ло гэбзи. Та чача рэгэрэг зэгэ гэнэг зэмжэли, жэмбу ngэр мэ мэнгэ зэгэ кэ зэмжэнэ. Чэшон дэ тугнэ, гун хори жо мэр гэр эко кэ, лэн нори дэрэ хэн эко кэ дэ. Дэ тугсо чин нэ бэ янэрэ, нэ зэр жэгсэ дэ, цэр зэг тэнгсэ. Чуран рэнгэ дэгэ рэгжэн дэсу тугнэ, нэ мэгэ шо дэн юкэ. Аянгэ рэвэр гобжэн дэнэнгэ кэрэрэ мэсунэ, эгчо чунгэ чумурэ ёкэ, дэ тугсо чин нэ бэ янэ дэрт.

그게 데터 삼신 삼신 칸님을 코니 똥슴 멍하즈 장게요. 그 주보 차트기 전반남 그게 하정 얌차리 데이티즈 야 고린이 치티진더 님머스디리 치즈에 치세고나인 다시노 고린이 그셰죠 나 얼궁거 님마셰 난도고나이야 아짐친 치즈가 다지나 나 님머 니저머트바당 님마 치트 실 무초바이너리 다시 다당이 그게 어둠님 땅지 대실 딜라 철근식이요노 더그세죠 아로 뇨마다 어초 하정그 판토치너리고 그게 종질 정신 샴치 담바즈기 노그싱그 키니마리 리진 뉴슨더 사제 융화 체브리리 흐지그 타다가 은흥진테너리 레타라 치 올은 니그마 잠즈그라 초모텀 노그싱그 초 니마 갈라셰트 더시즈 글은 얘기셔죠. 니 어초톰님서가 다른 거 님이 어초노디나라 디스디나라 럭바시기엔 디스쟁거 나 님마시나 이너리 시셔지 고가 남아지기 님알라 아주님아 치 니셰코노 어고타 다스타 추화 치치시 나 추사와 님마셔지인 더지리 헷가성 톰부고 니셰츠 Шкапте, нема нырла нену гэштенгэ, сэнтог нема гэ, өсэр саштан жинжу кэнла чозин. Аргунгу на янгни, анамси цама вавсх, неми шэджу. Гулэньо, чо чозгу, чихуча, дашта нэ нэни дэйо. Дэзири, кипи гуни джиз, чэчгэ шэджу. Нэ, чо нэ цава, чэчгэ шэкэнжиг нанду кэя? This is. Nima gusheju. Unjung ngipur de nima shiki jikhtan xsavir shegu. This is. Zashi is. Chetik gusheju. Chi, arangnil chi pata shunga zgin mandul ngishti na. Chu, hajang nimil qalalu jangga nima shigri. This is datangi shirakuri chasul is. Nima gusheju. 主播是我郭林尼我错没认识人人个应该有那个性格我应该打咱们老师不是就对那里出应该呢人个小娃老不认识就对那里给的我去人个小娃从嘛他确实这么那我除了主弄着电视剧中的这是的 Tafsia gujijim mngazga nangzga. Chetka xiechu. Anilgda da ngihi yu zha. Zamlang sabr xiepi xiawada ngira zhamna chukunari. Ngihtina ngi zhamna da dazul ikhang chambazgari. Dishchenga chu tannara chukka, matannara chukka nga yinjig minye nima xiajiyin. Dazgiri, ötsgra ngarjilin jima ga goni fiechzg. Nima kusamir jirni. Самлузга чүнцэнзэ тангногвжигни дэсис я чүк тена чүн дөтхва жигна чүк ти дэрэн низунда данги чө нгэко сахва нимаши нга чү цава чөтхиел шишэл тани голын нэ нэмэр жирсэнс ки арынни гангюл дөни нинцэн эрмэлла Chasir warnit chowrishiz. Dadung ki sashtang gynla jangdan shchungji lotkh jebi nyesir jgdab chini. Rangnil mrgawi sugchigdan shchingi mangbu zabi shchigdansg. Kusimzga, tetarshina sashtang nimgra naim bachasu mabr zindu ndoli argashtu chenbushizg. Onjang manamji anicil jishunwa mahivar Лидайоск. Чэтгэ дарун мэтэ тэгэнда танцонви нёсэр чор чор чигнугэ чэнгэ.
Дин рангаз мангура цамаг цадык мазула мусг тамчла сатун гнанзуй цашул шизг. Ни кахи ржау утунга хтгшрасуй. Ржау чэмболга тарта нгаци адынгла гзулг мепаньни нин арчик нимара чөхкаг шихмачик намжа лынгшкаг. Коти тана чөтхзг нимаг госрдали ниср чыгт чинугэстэнг. Мочу цоа джиндэн тара орой мэтэбэр бэтгмажин сакунгнган зуй рогог тишэнг дэулгчи тхжи хчэнчи зэро тэрсис дэугшэчу адга сартэнг дэу юм бали гнамчэ нимала шатв чэзг юни зуйкави цадгди чэчэ чэчу марту нира нёнг юнари тэзири шэнуг чони 시라 사동근은 안 주승스 마시 제우영 처치대 시작해요카 더니다 사동근 녀 남자 소치남 처치시비 니마디 감더시니 흔더 마가버르 저대 데유셰츠 더더 탐칠 추스그노게 니와레 치 아릉글 링근 아릉기 머저와 쳇흐테 접다 지노고 다스타 차드그 치노티라 응어초펀다 망아즈크 차드그 마술라 첼린디송아 리리도노 정마라 조마타라 사쿵그능 안주이 초아르고요 다스리 초님땅지 대셰츠 님이 쳔만현브라 불흑강니 오 흐티르용나 최초 정마 다른어 초들 셰 탑가욕 더어릴 더지리 어동저이즈 치르테나 할름 초들 시 탑르 흥양 덩이스 마초 초틀 제와시그리 처근즈크 칠어드그진 데터 셰파탕 처트게디 마타데 데터 체치고스르다나 마친남잉 머남라 데스틸 톰마탐삼니 Семчил шэжин юэ паре. Немаг шэчу. Я, та хри шира. Мы шигла дэшчил нжунгнэ, мы тэг дэшчил азонби, а намжира рглинэре. Рангшунг хам чэмбэр, рангнил чэнни цгону гэшчэнг, чэчи ялчи на чунэре. Юцэл ли чичэбю. Кэдэ чуцу цуви чуэг джимджи лхуа мэпала ячи юэ на. Дин рангазг мангура, чачуян аргашчух чи тамнари. Хтира, намка нжердугу чызгшун тангта. Дозири бчину, качин гу жири чигаштену, намкар харшун маньон ви хтаннаг хртагчан оун чиваши лангунта чариюнс. Хтаннагди нямадан си гулиуани чайчи жубана саштанга цадаг мали хэт чомни сэлон жамбоши тойчи дангшон дэни чэтэки арангни чэ хсэлх нгун ма тапи кунту гарат лангни шкасын томбу гони аронима чукна йони дашта чо хсэра йони нимаши нга хтэнх шэкэн жо жэйэн дзис нима гшэ чо я чукэ дина чо хтэнх шэкэ сон чи пшэшэрэ хаштэрэ өсір шева шүгшір төзін қайыңны пықтыңсық. Чөртхіні жынығы тұғпыр жерде немадың сей көлі өәне чайчы дыңуана сашыла не өрту матапыр өтсілі мүнігіні цөгейшін. Мүнамжі лар ең әдіңгілі цәміл неңгөр замдыңсыға. Дешенгі ең немала. Чөзі чөртхі рева жындыл шқыңнығы Дэштави дөндэг шунтэнэрэ. Тада нурчал чэмпузгэрэ. Дэзэрэ. Ян камэн шчимэнгэгуэнэ ливдайз. Тэнэ чунг мангура лоурдэ чэглэн чэмпузгэгэгэ шчэнэгдэ кантур гэтургэ тэнгтэнс. Чэртэгэ шэчу. Та, дашта нга шчэнэг шэнэ мэндэгэ. Нга олун шэкэн жоджэйэ. Ян дэзэрэ эржэпс. Нимаг шэчу. Я чэгэ. Чи чэшил ндуа хтайн гэтамна янму лыйн. Чи арынг ндуа бальшин алунга шил.
ᱛᱟᱡᱨᱤ ᱧᱮᱢᱟᱜ ᱠᱷᱩᱡᱟ ᱭᱟᱝᱞᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱮᱛᱨ ᱥᱮᱪ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱴᱠᱤ ᱞᱤᱡᱮ ᱥᱟᱜᱟ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱚᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱠ ᱠᱟᱝᱨᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱮᱯᱤ ᱚᱞᱚᱝ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱟᱭ ᱯᱟᱨᱥᱤᱣᱟᱱᱟ ᱟᱝᱟᱢ ᱠᱷᱟᱜᱚᱵᱤ ᱴᱤᱜᱞᱚᱝ ᱛᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱟᱨᱱᱤᱯᱩ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱞ ᱢᱟᱞᱤ ᱠᱷᱚᱛᱚᱨᱥᱤ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱴᱤᱠ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱩᱨ ᱴᱤᱜᱞᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨᱟ ᱤᱜᱱᱚᱜᱟ ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱭᱮᱪᱷᱢᱤ ᱫᱟᱭᱚᱠ ᱩᱱᱡᱤᱝ ᱠᱤ ᱴᱤᱜᱞᱚᱝ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱟᱝᱤᱩ ᱞᱟᱞᱟᱥᱤ ᱥᱛᱟᱱᱡᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝ ᱵᱟᱨᱟ ᱱᱤᱭᱚᱵᱟ ᱛᱚᱝᱥᱤᱝ ᱛᱮᱛᱟᱜᱱᱟ ᱫᱤᱢᱵᱨ ᱛᱚᱢᱟ